Христос уводен още фетове, Иисус бе Христос венчой с фетвой, и нас нови эмават. Тен още бе Христос, тен остен ти о